0: Panem de celo prestitis tiei.
1: Omne recte mentem et salventem.
0: Loremus. Deus, qui nomi sub sacramentum mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribu ecvesumus, italos corporis et sanguinis tuis sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iter sentiamus.